0: في ماذا لا شرم نيو من لكم هو موليد الحجي أدن دنقاوي مجاهد واندا إسارة ذرات رواء أدك شكرا وقوار أدكا قوكر كدا مرقاي الحجي معازمي تاكلنا من لكم هو قرات اللي تافي انشدينيا تارد شكنسا الحجي أدن دنقاوي مجاهد
1: النبي عليه الصلاة والسلام شيري درجة الجربة وشبات الإياكا هربا يأدر أسل الناسا annabi sallallahu alaihi wasallam girman da Allah ya bashi ya fi sauran annabawa sai annabi isma'ila sai annabi ibrahim hakkar sai annabi adam duk iyaye ne da shugaban manzon Allah sallallahu alaihi amma da kuka da Allah ya bashi ta huta su su ma suna kasar manzon Allah sallallahu alaihi na'am
2: innal qawmi la'a wa la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la'a la